0: نه تو چند تا دینه هم
1: نه نه اینجور راحت
0: One adult female to the county jail, beginning mileage 186.1. 10-4-13-45.